Galit lang na usab ang dagan sa akong kasing-kasing, Babe Sabrina. Ambot ba? Wala gyud ko makasabot. O guman ko makasulti ni Kate sa kong tinuod nga gibati. Diha-diha, giignan ko niya nga mag-antos ko. Tungod kay dili gyud siya makadawat sa akong gugma. O gang mga pangutana, Babe, maokini. Unsa may akong buhaton aron nga mutuo si Kate sa akong gibati nga gugma diha kaniya. Angay ba kong magpadayon bisag kapilan ako niya nga insultuha? Angay ba nga undangon na lang ninako, Babe? Kay murag gahi gyud kaayo si Kate. Unsa bay akong angay nga buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Joni.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tiyo sa sabon. Isgutan ang mga tanga nga naisulat sa Biblia, o kang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tiyo sa sabon. Ang tiyo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tiyo sa Romans. Ang tiyo sa Romans. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

sa pinasahi nga awit. Usbon ako, maayong gabi sa tanan. Og salamat sa mga kaigsoonan nga padayon nga nagasubaybay niini nga programa. Og sa dili pa ta magasugod sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa tuang buhi nga Dios, magapasalamat kita niini nga kagabion. Dalay gon og mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit ining dapit sa kagabion. Amahan, aniya usab kami, nagaduol kanimo. Diha sa imuhang trono sa grasya, huwag ikaw mag-auban, huwag magpanalangin ka namo, labi na sa mga nag-subaybay, nag-alantaw na ining programa. Ikaw Ginoo, mag-panalangin usab kanila. Makahimo sila sa pag-ambit sa imuhang mga balaang pulong. Mahimo kining ikadasig o ikaligon sa ilahang pagtuo din ha kanimo. Lauman na mo o Diyos ng imuhang presensya o balaang espiritu, mao'y magapamuhat ni ini alang sa among tagstagsa ka mga kasing-kasing. Batunan na mo ang ligon na pagtuo o kahibalo. Nagaduol usab kami kanimo Ginoo, pinagi sa mga balatian, sa tanan ng mga kaigsuunan, sa nagkalain-lain nga dapit niini nga kalibutan, ikaw Ginoo magahikap diha sa imuhang balaang kamot. Ingon man usab sa mga panginahanglan, sa mga kaigsuunan o mga katauhan nga nanginahanglan diha sa imuhang panalangin o tabang, ikaw Ginoo magatagbo sa tanan. Among gipangayo uban sa kapasayloan sa among mga sala, sa ngalan ug gahom ni Hesus. Amen. Dalay gyud ang Dios niining kagabion mga higala ang atoang pagtuon na usab niining kagabion, mao ang mahitungod sa pagsugal og uban pa nga mga bisyo. So kini mga igsuon, ako maga pahinumdum lamang, no? Kini mga pahinumdum lamang kini alang sa matag usa kanato, no? Samtang ni naa kita

ning kalibutan, no? Wala ko'y tumong dauton ang ato ang mga buhat o unsaman nga mga binuhatan nga ato ang mahisgutan may tungod ni ini nga pagtuon, no? Kundili mahimo nga pahimatngon lamang kini sa matag usa ka nato, no? Mahimo nga mapahinumduman kita, no? Dinha sa ato ang kaugalingon. So kay walay lain nga magapahinumdum kanato kundi ang mga pulong lamang sa Dios, no? O dili kini gikan kanako, no? O binuhat lang sa sinulat lang sa tao, no? Kundili mugna kini sa Dios nga aron kita mahimo nga matulid, no? Mahimo nga mahapsay ang ato ang kinabuhi niini nga kalibutan. So ang mga pangutana dinhi, mga pipila ka mga pangutana ato ang pagtubagon, no? So matod pa sa pangutana, una giunsa pagsaysay ang mga tao sa Dios niini nga kalibutan. So matod pa dinhi sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, nagaingon, apan kamo ang kaliwatan nga pinili sa harianong pagkasasirduti, nasod nga balaan, katauhan nga nagkaugalingon o nagkaugalingon sa Dios aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyahang katingalahan nga kahayag. Kamu nga sa miaging panahon dili katauhan apan karon katauhan sa Dios. Kamu nga wala mahi agom sa kaluoy apan karon nahiagom na sa kaluoy. Mao kini mga higala igsuon. Sugi unsa pagsaysay ang mga tao sa Dios? Usa ka katauhan nga lahi nga kaliwatan og pinili, no? Ingani ang Dios mga higala, no? Ang iyahang katauhan, iyahang gipili, no? Ingon nga iyahang katauhan og nakabaton sa iyahang kaluoy og paghigugma, no? Ingani ang pagtratar diha sa Dios alang sa tao. Busa iyahang gipahinumdum kini alang sa iyahang katauhan. So ingon nga lahi nga katauhan, unsang mga pahimatngon ang gihatag mahitungod sa mga dili Dios nun. So another question na usab mga igsuon higala, no? Diha sa lahi, no, nga katauhan, unsa man ang mga pahimatngon, mga pagsaway o pagpahibalo ni ini. Matod pa din he, mga igsuon higala, sa makita sa Psalms chapter 1 verse 1, nagaingon nga bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. So bulahan ang tao mga igsuon higala, no, nga wala magapakigambit sa mga mayubiton. Unsa may mayubiton mga higala igsuon? Kanang mga nagabuhat og dautan pagkadili matarong sa tubangan sa Dios, no? Kay matod pa sa 2 Corinthians chapter 16 verse 14, dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuuhon. Kayon saon man pag panagkuyog sa pagkamatarong og sa pagkamasupilon, kunon saon man paginambitay sa kahayag
uban sa kangit-ngit. So, dako nga question mark ini mga igsoon higala, no? Alang sa kahayag o kangit-ngit, sa dautan o sa pagkamatarong, no? Nga lisod nga magkakuyog ang duruha mga igsoon higala, no? Ay giingon din he nga dili kamo magpasangon, no? Sa yugo kauban sa dili mga matinuuhon. No, buti pasabot mga igsoon higala nga kung tudluan ta og dautan, no? Pabuhaton ta og dautan. Kita nga mga nahibalos ka matuuran, no? Mga matarong dili kita mubuhat ni ana mga igsoon higala, no? Likayan nato kanang mga buluhatona, no? Kana nga mga ma binuhatan mao kana ang pagpamatuod, no? Kay lisod nga maguban ang matarong ug ang dautan, no? Mao kana ang mga pahinumdom. So ngano nga dili kita tugutan sa pagpakiguban sa mga dautan, pinaagi sa ilahang mga bisyo. Mamatod pa din sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, nagaingon mga higala nga dili kamo magapalimbong ang dautan nga mga panaguban makadaot sa mga maayong batasan. Mao kini mga higala igsuon, no? Nga dili maayo nga mga makiguban kita sa mga taong dautan, no? Labi na sa mga taong nga adunay mga bisyo, no? Nga pag-inom, no? Paggamit og mga ginadili nga mga droga. O unsa pa na dinha nga mga bisyo. Kay adunay panultihon nga sultihi ko kung kinsa ang imuhang higala, no? Kay sultihan ko sa bikaw kung unsa ka. Ing ana mga igsoon higala, no? Na kung makiguban ta og mga tawo nga mga palahubog, wala usab kitay kalainan ngadto sa mga tawo nga ato ang gikauban. Mao kana mga igsoon, bisan mga kriminal, no? Kung makiguban ta og mga kriminal, wala usab kitay kalainan nga kanila, no? Maingon nga usab ang mga tao, labi na ang mga tao nga nasayod, no? Ingana ang binuhatan sa usa ka tao o kita makiguban kanila, murag mahimo nga madamay ta sa pananaw dinha sa uban ng mga tao. Una nga sayon, no? Sutaon kung unsa ang gikinahanglan nga ato ang pagpakilambigitan ni ini nga kalibutan, no? O pakighugoy-hugoyan, no? Kay lisod nga makigkuyog-kuyog kag mga barkada, no? O unsa man adinha nga ikaw nga tumutuo sa Dios ug ang imuhang kauban dili magtutuo. Piliyo nato ang pakigubana nato ng mga higala, no? O atong higalaon. So unsang klaseng pamatasan nga angay batunan sa mga katauhan sa Dios, no? Atod pa sa 3 John chapter 1 verse 11, nagaingon din hi, hinigugma dili kamo pag-awaton ang dautan, kundili ang maayo. Ang nagabuhat og maayo iya sa Dios. Apan ang nagabuhat og dautan dili makakita sa Dios. Mao kini mga higala igsuon, no? Kaya aduna usay panultihon din ha sa Mateo 5 nga bulahan ang mga putli og kasing-kasing kay makakita sila sa Dios, no? Apan ang mga dautan dili gayud sila makakita sa Dios. Mao kana ang katinuuran mga higala, no?
nga mga kamot kinahanglan nga gamiton sa dungganon nga buhat. No, Ephesians chapter 4 verse 28. No? Matod pa din hi nga ang kawatan ayaw na pakawata kundili hinunua magsingkamot siya nga magabuhat uban ang iyahang mga kamot sa butang nga maayo aron may ikahatag siya ni adtong may nanginahanglan. Busa mga igsoon, higala kung kini nga buhat, no? Ato kini nga ginabuhat, kinahanglan nga ato kini nga undangon, no? Tungod kay adunay panultihon usab sa laing term diha sa Biblia nga kun unsa ang imong gipugas, mausab ang imuhang pag-aanihon, no? Kung magbuhat ka og dautan, siyempre mag-ani usab ikaw og dautan, no? Lisod pod nga magtanom ta og saging unya mamunga og mansanas, no? Mao na mga higala igsuon, no? Ang pinakanindot sa kinabuhi sa tao na magbuhat ta og maayo, matarong sa kanunay sa tanang panahon, no? Og ang Diyos og ikaw o kita mao inasayod ni anak. Kay wala kita'y matago din ha sa mata sa Diyos bisan ang atong huna-huna o kasing-kasing nabasa niya. Mao kana ang matuod higala. Dugang ang mga pangutana. Giyon sa pagsulti sa Diyos nga kinahanglan maoy atong buhaton sa ato ang pagpanginabuhi. Matod pa sa Exodus 20 verse 9 nga sa unong kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imuhang mga buluhaton, no? Gitudlo sa Diyos mga igsuon nigala nga adunay unom kaadlaw, no? Dili kinahanglan nga ato aning ipaagi pa sa pagkalibog, no, sa tong unahuna tungod kay aduna day unom kaadlaw nga gigahin sa Ginoo alang sa pagbuhat sa tanan nga mga buluhaton, no? Og dili nga ato ang buhaton o ato ang lapason ang gitudlo sa Dios, no? Nga sa unom kaadlaw magahimo kita sa tanang buluhaton. Nahanglan nga makumpleto ang atong paghimo sa mga buluhaton ni anang unom kaadlaw mga higala igsuon. Unsa pa ang gihatag dinhi nga mga pahayag mahitungod ni ini? Matod pa sa Proverbs 9 chapter chapter 19 verse 15 nagaingon usab mga igsoon higala. Diri di ay sa 1 Corinthians chapter 4 verse 12 nga nagaingon tinhi nga og na naghago kami uban sa mga kaugalingon ug mga kamot sa ginasa palahan kami og na nagpanalangin o na nagpang langin kami sa ginalutos kami nagapailob. Muni mga higala igsuon, no? Nga unsa di ay magabuhat uban sa ato ang mga kamot. So, busa dili kita mag tapol, no? Dili kita mahadlok, dili kita mag huna-huna o lain nga mga huna-huna nga diri sa tuong kaugalingon dili kita makahimo sa mga buluhaton alang sa panginabuhi o buluhaton usab sa Dios, no? Kay nagaingon usab ang Ezekiel chapter 16
verse 49 ngadto sa 50 nagaingon mga higala igsuon nga ani akaron mao kini ang kasalanan sa imuhang igsuon nga babay nga ang suduma og pagpagarbo og kabusog sa tinapay og magmauswagon kasayon diha kaniya og sa iyahang mga anak nga babay ni magpalig-on siya sa kamot sa kabus sa hangul og sila nga mga mapahitas-on og na nagbuhat mga dulumtanan sa akong atubangan. Busa gipapahawa ko sila sa nakita ko ang kana nga maoy maayo. Mao kini mga higala igsuon, no? Nga ang katasbukan mao ang sala nga nahitabo dinha sa Sodoma, no? Kining katasbukan og pagkatapulan, no? Nga binuhatan sa tao nga dili kini maayo, no? Kinahanglan nga maningkamot kita dinha sa ato ang kaugalingon nga kamot, sa ato ang kaugalingon nga lawas alang sa panginabuhi o sa mga panginahanglanon sa matag adlaw. Kay matod pa usab sa Proverbs 19 verse 15 ang kalag nga taspukan pagagutumon. So kadto di ang mga talawan, no, sa may term nga taspukan, sa may laing term ni ini, no? Kining pagkatalawan o pagkatapulan makadangat o mahitabo dias kaugalingon ang pagkagutom. Mao kini mga higala igsuon, no? Kung naa ka nato ang pagkatasbukan, no? Hindi kita mubuhat tungod kay nahadlok ta o unsa man na dinha, no? O gilainan tas tong kaugalingon nga maghimo tas mga buluhaton. So batio na to ang kagutom o kalisod, no? Apan kung maghimo kita sa to ang buluhaton uban ang pagpangayo sa tabang sa Ginoo, mahimo nga magmalinawon ug muuswag ang ato ang panginabuhi. Unsa pa nga mga pangutana ang mahitungod ni ini mga higala igsuon nga nahilambigit sa mga pagsugal o mga bisyo? Unsang magmamando ngadto sa pagkatasbukan o pagkatapulan? Matod pa dinhi sa Proverbs 21 chapter 21 verse 25-26 nagaingon mga higala nga ang tinguha sa tapulan nagapatay kaniya, kay ang iyahang mga kamot nagadumili sa pagbuhat adunay maibog sa pagkahakog gayod sa tibuok adlaw. Apan ang matarong nagahatag og wala maga tagana o wala maga tuginga. No. Mao kini mga higala igsuon, no? Nga kining pagkatapulan, no? Mao kini ang magapatay dinha kanato sa atong kaugalingon. Ngano man sama sa gi himo nga panultihon, no? Ni sa istorya ni Juan Tamad mga higala, no? Nga ang bayabas, no? Iyahang gipaabot nga mahulog dinha sa iyahang atubangan, no? Wala siya makahimo sa pagkuha niadto, no? Kung ingana mga higala igsuon ang ato ang pagpanginabuhi o sa ato ang pagkatao, no? Dili kita mohimo sa mga buluhaton nga alang sa kauswagan sa atong kinabuhi o sa mga pagpanginahanglan, ingon man sa atong pagkaon sa adlaw-adlaw, kita ra gihapon ang mag-antos, no? Mga higala igsuon.
Nakita na to atong mga kaigsuunan nga mga kugihan nga miabot sa nagkalain-lain mga dapit alang lang sa pagpaningkamot, magpadayon nga pagpanginabuhi aron mahimo nga muuswag, no? Ang pamuyo. Makita na to nga grabe gyud ang pagsakripisyo. Apan aduna usab kita yung mga kaigsuunan nga magpaabot lang, no? Nga maabtan, no? O maambunan sa mga panginahanglan, no? Mao ka na ang makasusubo usab sa ato ang kaugalingon, no? Kanang mulihok lang kung wala na, no? Kanang ingunana nga batasan ba nga mubuhat lang kung wala na'y kaunon, wala na'y kwarta. Dili ka na maayo mga higala, igsuon. So, matod pa sa Mikias chapter 2 verse 2, nagaingon din o gikaibgan nila ang mga kaumahan, o ginaagaw sila o ang mga balay, o ginasakmit sila, o ginalupigan nila ang tao o ang giilugan sa iyahang balay, bisan pa ang tao nga tikasan sa iyahang panulundon. So mao kini mga igsuon higala, no? Ang batasan sa usa ka tawo nga dili maayo, no? Nga naa ang pagkasinahon, no? Naa ang pagkamapahitason, no? Kanang batasan nga sigurista, no? Nga dili maayo nga ato ang manggaron nga mga batasan, mga higala, igsuon. No? Kanang mudawat lang og limpyo, no? Dili magpaagas sa ilahang singot. No? Gusto lang masayon kanunay diha sa ilahang mga kamot ug sa ilahang kaugalingon. So kana siya sangputanan, matod pa sangputanan sa kaibog ug pagdaog-daog sa uban. Kanang bisan daghan na kayo ang imuhang bahandi, no? Sobra-sobra na ang imuhang property. Aduna ka pay dungog, gamhanan ka pa. Tapos imo pag yung gitamakan o gidaog-daog ang mga kabus, no? Labi na gyud ang mga kabus. Mga higala. Mo kana ang dili maayo nga mga taras, no? Tungod sa pagka maibugon ang tao madala sa pagsugal aron sa pagkuha og salapi sa iyahang silingan. Kung mga butanga ang Diyos nagtudlo kanato sa pagkabot sa ato ang panginabuhi tungod sa maayong buhat, dili sa pagsugal kun paglimbong. Mao kini mga igsuon higala. Nasayod ko nga ang gihisgutan nga pagsugal higala, daghan kini nga mga pamaagi, no? Labi na karon nga mga panahon, no? Daghan na kayo nana sa ato ang diha sa ato ang social media, no? Kanang gitawag scatter, no? Kanang nga mga butang, mga higala, kana pagsugal kana, no? Mga pagsabong, no? Mga pagbraha, dili lang kana, no? Daghan ang mga sugal nga namugna niini nga kapanahunan, mga higala, no? Kay kini usa ka butang diha sa imuhang isig ka tawo, imong gikawatan ang imuhang isig ka tawo. Kay ngano? Kung ikaw makadaog sa maong sugal ang imuhang isig ka tawo mapilde, siya nagguol apan ikaw nalipay, no? Apan ang iyang kwarta anaa kanimo nagmasulubon ang imuhang igsuon. Sama ra nga imuhang gi kawatan usab higala. So unsay buhaton sa taong mitalikod sa sala, no? Unsa may buhaton diha sa taong nga mitalikod sa sala? 1 Peter chapter 4 verse 1 ngadto sa 4. Ingon nga si Kristo nag-antos sa unod tungod kanato ug magasangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa maong paghunahuna.
Kay siya nga nagaantos diha sa unod, mihunong sa pag pasaka o pagpasakop. Aron dili na kamo magapuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tao, kundili alang sa kabubuton sa Dios. Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubuton sa mga hintil o gikinabuhi alang sa mga kalawayan, sa mga kailibgon ng mga pag-inom sa bino, sa mga hudyaka, sa kumbira, o sa mga paghubog-hubog, o sa mga mahugaw ng mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nga niya gihuna-huna, nga kahibulungan, nga kamu wala mudalagan, uban kanila, ngadto sa ilabihan nga pagkangilad, nga nagasulti, ug dautan mahitungod kaninyo. Mao kini mga higala igsuon. Daghan karon nga mga tao, no, nga muingon parihas raman ang pagpangalagad nato sa Ginoo, no. Ako naga kasubo ni ini mga higala. Tungod kay sa pagpanulti nga nangalagad kita sa Ginoo, apan ang ato ang kinabuhi na puno sa paghigugma ni ini nga kalibutan, no, bisyo, paghubog-hubog, no, unsa man dinha nga mga kalingawan, no, lisod nga ato ang isultis tong kaugalingon, apan wala kita makaundang ni ana nga mga buluhaton. Usa ka insulto di sa tubangan sa Dios bisan sa ato ang pagkatawo, no, nga sama ra nga gibinuangan nato ang atong kaugalingon, kung magasulti kita nga ang ato ang kinabuhi usa ka Kristohanon, no, napoy ubang tao nga moingon nga ako makasasala. Natural makasasala tungod kay wa magakaundang sa imong bisyo, sugal, sigarilyo, inom. Moangkon nga makasasala, unya gusto nga magbag-o, apan wala magundang sa mga bisyo. Mao kana mga higala igsuon nga ato ang pamalandungan, no? Samtang aduna pay mga panahon dinhi sa ato ang kinabuhi nga na nahibilin niini nga kalibutan. So unsa pa ang mga dugang nga mga pangutana? Katapusan ng mga pangutana, makaalagad ba kita sa duha ka Dios? Matod pa dinhi. Matod pa sa Matthew chapter 6 verse 24, dili kita makaalagad og duha ka Dios, no? Nga moalagad ka bahandi og Dios, no? Tungod kay ang mahitabo mga igsoon higala ang usa imong higugmaon og ang isa imong panghimarauton, no? O imong dauton, no? Ang pag-alagad sa duha ka agalon mahimo nga walay kalinaw, no? No? Matod pa sa Huswi chapter 24 verse 15, o pagpili karong adlawa kung kinsay imong alagaron. Busa samtang aduna pay panahon mga higala, alagaron nato ang Dios, no? Dili ang bahandi o dili ang kalibutanon ng mga butang. Tungod kay kining mga butang, niini nga kalibutan, nakita na nato, wala kita'y mabit-bit niini bisan usa. No? Manginaot ko nga ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin, kanatong tanan, aduna kita'y napupo niini nga pagtuon, maayong gabi eh, ang inyohang ubos nga lagad, Brother Charlito, manamilit kaninyo.

Magpasalamat ta. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Nining dapit sa kagabion, kami nagalaom na ikaw maga uban ug magatabang sa matag usa kanamo, labi na ni ini nga programa ug sa tanan nga mga nagadumala ni ini. Bless nimo Ginoo alang sa kauswagan sa mao nga buluhaton. Maingon man usab sa mga listeners, mga interested, ikaw Ginoo magapanalangin kanila. Ingon man usab sa mga kaigsuunan nga anaa sa lagyong dapit, proteksyon sila Ginoo, hatagan mo sila og dugang kabaskog, maing panglawas alang sa ilahang pagpanginabuhi, ug ikaw magapanalangin kanila. Sa mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagbarug sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, bisan pa man sa kalisod, ikaw magaduaw, magatabang sa imuhang gamhanang kamot. O among gilauman o Diyos, nga ikaw magapadayon sa pag-amuma sa mga kaigsuunan nga nagahimo sa pag-subaybay nini nga programa. O kanamong tanan, ikaw magaproteksyon. O labaw sa tanan, ikaw magapasaylo sa mga kapakyasan. Kini among gisalig, lawang mga dawat, pinaagis pangalan ni Jesus. Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ka-Clarex Ana, oras mga katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita.
4: Publiko, giawhag nga magpabilin sa sulod sa gambalay, magsuot og mask, gumikan sa epekto sa haze. 35 anyos, gitabangan og tigbas sa duha ka kauban sa inom, patay. Nepal, magtukod og bag-ong early warning system, human sa makamatay nga glacial flood. Serbisyo sa 7-6 Taco Fall, gikuha sa 76ers. Alex Gonzaga ug Mikey Murada, malipayong gipahibalo ang pagkahimugso sa ilang unang anak. 254 karolyo sa tisyo, nabalanse sa ulo. Alang sa health alert, paunsa makalikay sa harmful effects sa haze.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita.

0: Los Unidos, lakip na ang upat ka namatay nga nahitabo duol sa Strait of Hormuz. Gikondena sa United Nations United Nations Secretary General Antonio Guterres ang mga taho bahin sa civilian casualties ug nanawagan sa tanang partido nga hunungon ang mga operasyong militar ug sundon ang international humanitarian law. Samtang nagpadayon usab ang Iran sa pag-atake sa mga target na may kalabutan sa Estados Unidos sa rehiyon, namisamot sa kabalaka sa mga nasod sa Gulf o sa internasyonal nga komunidad.
1: Express Balita.
0: Alas 6:25 mga katropa, dinhita sa balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatod kaninyo sa Turbo Men Enhancer. Kulangan ka ba sa performance? Dari na ta, siguradong dili makulangan og maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika sa inyong dapit. Sa detalye sa balitang sports, subling makabalik si Taco Fall sa pagdula sa National Basketball Association. Human siya gikuha alang sa training camp sa Philadelphia 76ers. Natapos ang nidula sa NBA ang 7'6" nga si Fall sa Cleveland Cavaliers atul sa 2021-2022 season, samtang ang pinakaunang team niini mao ang Boston Celtics. Sa NBA, nakaduwa si Fall o kinatibuk ang 37 ka mga dula alang sa Celtics o Cavaliers ug nakatala og career average nga 2.2 points ug 2.4 rebounds matag duwa. Kung hingpit nga malakip si Fall sa final roster sa Philadelphia, gilaumang usa ka potential ang 76ers alang sa playoff run ug alang sa championships. Ang pagbalik ni Fall nag-abli og kahigayunan alang sa kanhi undrafted nga center nga makadula pag-usab sa NBA human sa iyang pagdula sa international nga mga liga.
1: Express Balita.
0: Alas 6:27 atong siren karon ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz news.
0: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy ug young looking skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Mapalit kini sa mga Yes to Health clinics nationwide, sa mga butika, sa inyong lugar mga katropa. Sa detalye, gikumpirma sa actress o content creator nga si Alex Gonzaga ang pagkahimugso sa iyang unang anak nga lalaki uban ang iyang bana nga si Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. Ipaambit ni Gonzaga ang mong balita pinagi sa usa ka Instagram reel din iyang giingon nga karon tulo na sila sa ilang pamilya uban sa ilang bagong baby boy. Hinumduman nga ni atong Mayo 2026. Unang gipahibalo sa magtiayon nga nagpaabot sila sa ilang unang anak. Himo ang maong anunsyo human sa mga espekulasyon sa social media nga nanganak na si Gonzaga tungod sa iyang mga post ni atong Agosto. Daghang mga fans o celebrity friends ang mihatag og congratulatory messages og suporta sa magtiayon alang sa bagong bahin sa ilang kinabuhi isip mga ginikanan.
1: Express Balita.
0: Alas 6:28 sa balitang LRG kon lahi ragyud. Ang balitang LRG hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Malikayan mga katropa ang diabetes pinagi sa pagtumar og Xanthone Plus Gold. Kay dako kini og ikatabang sa pagmeno sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Xanthone Plus Gold supports health. 254 ka rolyo sa tissue na balanse sa ulo. Subling na pamatud-an sa usa ka American record breaker nga bisan sa simpleng toilet paper, makahimo kini og talagsaong world record. Nakabot ni David Rush ang bag-ong titulo sa Guinness World Records. Naman niya malampusong na balanse ang 254 ka rolyo sa toilet paper diha sa iyang ulo. Dili na bag-o kang Rush ang mga hagit nga sama niini. Nakahimo na siya og kapin 200 ka Guinness World Records nga mga titulo pinaagi sa nagkalain-laing talagsaong mga buhat. Una niyang nakuha ang record alang sa pinakadaghang rolyo sa toilet paper nga nabalanse sa ulo ngayong 2021 pinaagi sa pag-stack o pagpatong-patong sa 101 Carolio. Niadtong Oktubre 2025, ipataas